Atuala yata librin de fele kutuna baina na nosa lokonde le baina nosa.